0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
1: Haustbingo Blökkasins verður haldið núna næsta laugardag 3. oktober.